0: mi susunukura susunukura yerkeu akina mote
1: susunukura
0: ya una uchiku titie tifo usuma wani ya
1: mwenye
0: ya mi susunukura ya mi susunukura ya mi susunukura
1: ya mi susunukura
0: ya mi susunukura ya mi susunukura ya mi susunukura ya mi susunukura ya mi susunukura.

sore na umbra. Bible says, "Sani frani ya frani bramba team ya si." Wasore ya na nimkwa sentiment wa pagu.

sono yeye ni via ene ye no ha ya bofo bi to mi anyano ya tu fo bi to mi anyano ati pe da wasa ka se so ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya We are dead, my Jesus. We are dead, my Jesus. No, my son, I'm ready to show. I know, Cassia.

yohini ampara ajinwa wo na wo yohini adan toni jamino ya sore wo ni apara.

ya e tania tura ba mutu jo wa ina mi yo e sana ya danya mi aso e wo ya a ri tania tura ba mutu jo ha yesu e wo iwa yo wo iwa yo e sana ya danya mi aso e wo ya